Ye, pancinggi pamirsa sahabat budaya menawi layah-layah pancinggi sekeco dipun raosaken menapa malih menawi siang menika panjenengan layah-layah wonten ing dalem inggih ngunjuk kopi panas wah apa meneh nek disandingke kalian pisang goreng panas inggih lan ugi sinambi midhangetaken tembang-tembang Jawi lan kabudayan Jawi saking peres kawan ada di Makassar inggih siang menika oh nggih kagem panjenengan pamirsa sahabat budaya ingkang sak mangke nitih kendaraan inggih tindakan nitih kendaraan mobil inggih monggo dipun patosi FM sang doso kali nggih koma gangsal nggih mangke kepanggih wonten mriki acara sahabat budaya Jawi pamirsa sahabat budaya kula badhe ngaturaken pari anrumen nggih monggo sing arep menapa kinton parian nggih saged SMS wonten WA ingkang kula sebataken kalau mau pamirsa sahabat budaya kados sekolah minggu kepengker Pak Suherman saking Palopo ugi SMS nggih wonten ing WA 08100000 nggih ingkang nepangaken sampun gabung kalian Pulau Sekawan RRI Makassar ing acara Sahabat Budaya Jawi Gunung Talang Gunung Sumbing nyong sing berjuang wong liya sing nyanding wah pek ngiwo ya ngiwo ora susah nengen sing lunga ya lunga ora ora susah kangen iki nek wis lunga ya lunga wae nggih apa meneh dikangeni cak wedok sangune bedak ana cahanang untune gingsul niat kulo sampun badhe cedhak nanging nyatane diaturi mundur waduh mesake banget nggih nang Magelang ana Borobudur nek ora disayang ya wis mundur tumbas sayur asem lali rambayar tetep mesem senajan ati ambyar. Nah menika parian lho. Wonten ing kabudayan Jawi menika ugi wonten parian-parian pamirsa sahabat budaya. Inggih, menapa malih menawi kagem masyarakat ing Jawa Timur nggih to. Menika parian mesti eneng menika ing acara nek ludruk nggih to. Menika menawi panjenengan ate mersani ludruk mesti ana pariane. Nggih. Pamirsa monggo panjenengan engkang saking Semarang. Sampun kesupen simpang 5 nggih.

Nggih. Pamirsa Sabah Budaya, mugi-mugi kemawon inggih tembang kala wau saged ndamel semangat panjenengan ing siang menika lan sesarengan kalian kula badhe tiku sumawadani mangke ngantos jam kali. Inggih sak mangke cuacanipun benter pamirsa inggih waduh panas banget wis nggih AC sampun boten menapa nggih biantu. Inggih bepilih panjenengan ugi midhangetaken pawartos-pawartos saking luar Makassar nggih panci nggih cuacanipun panci benter ing pundi-pundi. Nah kados samangke menika perlu panjenengan sedaya inggih migatosaken kesehatan nggih sampun kesupen ngunjuk toyo nggih toyo petak wungu sari nggih amargi menika nggih mbiyantu supados tetep sehat cairan wonten badan menika saged mbiyantu nggih hawa panas menika kedah disirami banyu go nggih pamirsa Sahabat Budaya Mamayu hayuning bawono. Nah, menika panjenengan pasti sampun asring nggih midhangetaken kalimat menika. Mamayu hayuning bawono. Menika sejatosipun ngemuwerdi supados njagi, ngupadi lan menapa nggih nyiptakaken kesejahteraan keselamataning donya. Upati menika ugi dipun landasi kalian semangat berantas angkara murka sarto nglebur nafsu-nafsu ingkang boten sae. Kejawi menika pamirsa Sahabat Budaya mamayu hayuning bawono ugi wonten werdinipun inggih menika kawit gatosan tetulung ing sesami tanpa pamrih. Sedadosipun manawi kita teladani utawi telatah telatah menika dipun teliti nggih nilai-nilai ing dalem filsafah memayu hayuning bawono menika cetha sanget nggih nyermenaken Pancasila bangsa nggih salipun mriki nggih wonten nggih jagi ngupadi nyiptakaken kesejahteraan keselamataning donya. Nah, menika sekedhik pamirsa Sahabat Budaya ngingi memayu hayuning bawono.

Jika kembali man, ingat betul antang, ya tembangi pun pedang kuning, sampun mbak titik putarakan. Iji, kulo uki sama ke pada nyinggol. Pamer sahabat budaya ingat betul gua lan Malino, iji. Oh iji, ingat betul palopurumin. Kagem Pak, oh iya Budika, ingkang wonten Malangke, iya. Lajeng kagem Pak Suharman, ingkang wonten Palopo. Lajeng ingkang wonten Gua Malino, kula senggol Pak Karwet, ingkang wonten Jalan Jipang. Mas Muhadi, ingkang wonten Parangluwe. Lajeng Pak Wibisono, oh Pak Wibisono, maki pindah wonten Bontor Numpo, iya. Pak Mardani ingkang wonten Bontor Sunggu. Lajeng Mas Wagio ingkang wonten Sunggu Binasa. Pak Gito ingkang wonten Malino. Lajeng Pak Ashari ingkang wonten Bontolangi. Lan ugi kagem ingkang wonten Lampung inggih Pak Wagimin sugeng siang. Biasanipun Pak Wagimin nggenipun nggih ngentikanipun ugi sami nggih kalian Pak Nurwan ingkang wonten Bengkulu menika ngagem parabola. Ingkang wonten Maros lan Takalar inggih Pak Mustawa ingkang wonten Maros. Lajeng Ibu Rastitah ingkang wonten Patalasang. Ibu Ira ugi ingkang wonten Patalasang. Oh nggih, ingkang wonten Pare-Pare. Mbak Rahmi. Lajeng Bu Marni, Pak Rahman nggih ingkang wonten Pare-Pare. Wonten ingkang wonten Pangkep Pak Haji, Pak Slamet nggih. Sedayanipun lajeng sedaya pamirsa sahabat budaya ing pundi kemawon. Nggih, monggo kita midhangetaken menika tembang Caping Gunung.